je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa nja, a najskoli kad pere...

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

0: slušaš.
1: Pro poletje izvabi iz nas najbolje. Najbolje. Ja sam Dite.
0: Zde je
1: ja
0: nekdo?
1: Sam, čekaj, ja sam... Ja sam...
0: Šta si?
1: Ja sam Dite.
2: Z Bilog žala.
1: Ja sam Dite. Idemo.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sam mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.